finner han alltid en plass I barn og stirrer ned I et whiskyglass. Han helt knust og veit knapt hva han heter. Jeg ikke sikker, men jeg tror ikke han eter. For kiloene raser han hele tida. Ja, nå sliter han snart klea fra innersida. Gud hjelpe meg, tenk å ha det sånn. Nei, denne dama har tatt rotta på han. Du har tatt helt rotta på han, vet du. Han har vondt I brøstet og vondt I huet. Han har ei pil I hjertet fra Amors bue. Kari, Petteren, Jens eller Inger. Aldri det dama han som ringer. Han innehaver av kalde føtter. Han nærkontakt med bluesens røtter. Han

0: Men ikke jeg.
1: Ja, men han sier i bunt nå.
0: Jeg er ikke ferdig, sier jeg. Det er jo eneste stor feilvare av hele reolen.
1: Ja, men du må jo ete.
0: Jeg er ikke ferdig, sier jeg. Hør du?
1: Ja.
0: Men verre vart da. Da jeg limte fast en vegg. En vegg som viste seg å være ei dør. Da var det pinade godt at jeg hadde fått kubein til i bursdagen året før. Men ei ulykka kjem sjelden alene. Og nå hadde pinade jeg

0: Ja.
1: Ja, hei, det er meg igjen, du. Var dette Rådhusbakken 37?
0: Ja.
1: Da skulle du vel hatt en reol, du?

han syns nok ikke vannmålsbukso mi var herren vær, og jeg så trodde Gud så mest på folk og ikke deira klær. Mykje godt og vondt har jeg erfart i vannmålsbukso mi. Jeg vart vaksen, satt og kyste litt på et råse for forbi. Hun var så heit og kjelen, ja, så sprekende å bli. Og da var jeg jaggu glad at vannmålsbukso var

minutter på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

med blå og røde silkestripe og reklame på. Med navnet mitt på ryggen, sånn som Maradona har. Alle gjerne ei som viser at her kjem ein svære kar. Eg har gått i denne drakta siden 1952, og du kan ikke vente fram.

0: Hva er en SOS-barneby?
1: Det er et sted som man kan ha et sted å være, og så er det klær der, og mat, og drikke, og så en mor som kan passe på barna, og så er det masse varme der.
0: Ja!
1: Og så en seng.
0: Ja. Har du noen far?
2: Ja, læreren, og fotballtreneren, og gartneren, og vaktmesteren, og snekkeren for eksempel. Jeg leker at jeg har en far, og det er snekkeren vår. Han reparerer husene og hamrer der han går. Men alle kan ikke ha en far på ordentlig, sier mor. Så deler vi på dem som her i barnebyen bor.
0: Nå skal dere få høre en sang om en annen kar som hamrer litt annerledes enn snekkeren i barnebyen.